0: جاری ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے 2025-26 کے دوسرے پیشگی تخمینے کے مطابق ملک میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ وزارت نے بتایا کہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں پیاز کی موجودہ ذخیرہ کافی ہے اور اس وقت ذخیرہ شدہ پیاز کی قلت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس وقت ملک گیر سطح پر پیاز کی اوسط خوردہ قیمت 31 روپے فی کلو گرام ہے۔ جون 2026 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانے بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
2: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے۔ وہ دوسری بات ہے 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
1: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
3: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنی پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھائی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے گا۔
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये बातचीत आज सुबह 10:30 बजे 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیویارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC

0: بھارتی لوک آرٹ کے لیے ان کی غیر معمولی اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری، پدم بھوشن اور پھر پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر رمین ڈیکر اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے بھی تیجن بائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایات کو محفوظ رکھنے، نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظرنامے تک لے جانے میں ان کے گراں قدر رول کی ستائش کی ہے۔ ڈاکٹر تیجن بائی کی آخری رسوم درگ ضلع میں ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں آج شام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ رام ولاس پاسوان کو عوام اور ملک کی خدمت کے تئیں ان کی لگن اور عزم کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے دو دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، کچھ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور اڈیشا میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے اور کہیں کہیں انتہائی موسلادھار بارش ہونے کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے اور اوسط بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار چھٹی کامیابی حاصل کی تھی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے ابنائے ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین ایکٹ کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی امداد جاری کی ہے۔ مرکز نے میٹا کو حکم دیا ہے کہ انسٹاگرام سے بچوں کے استحصال سے متعلق اشتہارات ہٹائے جائیں۔ سرکار نے 7 دن کے اندر اندر جواب طلب کیا ہے۔ اور چھتیس گڑھ کی نامور پنڈوانی گلوکارہ تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ان کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines.

الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس سلسلے میں میٹا سے 7 دن کے اندر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ پلیٹ فارم نے بھارت کی ثالثی کے تحفظاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اوریاں فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے۔ حکومت نے آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے جب آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ ہٹسن دریا میں کل کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ 3 مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا، جو بھارت کی فراماں سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج 2026 کی کیلاش مانسروور یاترا کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ جتھا یاترا کے اگلے مرحلے کے لیے چمپاوت ضلع کے ٹنک پور علاقے سے روانہ ہوگا۔ پہلا جتھا 49 یاتریوں پر مشتمل ہے، جن میں 1 ڈاکٹر، 34 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں۔ دنیا بھر میں معروف پانڈوں کی داستان بیان کرنے والی پدم وبھوشن اعزاز یافتہ ڈاکٹر تیجن بائی کی آج شام درگ ضلع کے ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں سرکاری طور پر آخری رسوم ادا کر دی گئیں۔ انہوں نے 36 گڑھ کی لوک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں، انتظامیہ کے اہلکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرہ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں 1 شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے 3 بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد منائے گا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70 منٹ میں واحد گول کیا۔

آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 وکٹ پر 122 رن بنا لیے تھے. یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیو پوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.